se na ni monyam so na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi re no ah onyam so onyam so da funyam so oh